Dank om ons te vlogen. Ale čovjek dole, iza u dubini, čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.